Og apropos Megan Mulroney, du, når Johnny Cash han har sunget Ring of Fire sånn typ ja, 10 over halv omtrent, da kommer en liten snutt fra vårt intervju med Megan Mulroney. Nå derimot, Parker McCollum, en ung fremgangsrik mann fra Texas, han her med What Kind of Man.